Brăila și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sat și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce smulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea. Наверное, из-за границы. Наверное, из-за границы.

0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика спонея, что это история фальса, что он выспал дрептатя, и я мне повестя din contra tot adevărul. Da. Da, bunica născut în 1908, da, și-a mai avut un străbunel care a murit în 79. Da, și-a
2: distrus. Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uit. Domeniul este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.